0: Party people, prepare yourself.
1: Опан Гангнам Стайл.
2: 106,6 мегахерца. Радио Зеница.
3: Hey yo, DJ, stop the music.
4: Finally.